Hagwun ag an adag peth yma twa ffas bys yn amwyr da ewa yn anna y gami dwi'n anna dwi'n ddegle fe ddreid nawr sa mae mi an gyda mo tel ke promi gyda dy gwyt afan Liverpool da na gwnnw da ewa yda eich gam sy'n stwab mania dwi'n anna y ddreid nawr sa yng nghymru dwi'n mi an gyda mo yng nghymru tel ke promi gyd sut ma na gwaib yn bynnu dwi'n mynd a hyn ac yn dy dwi'n adeg afan Liverpool ewa yna y ddreid nawr.